0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Vi reiser, opphold og VIP-billetter til We Love på Bjerke Travbane. Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvilke artister du elsker fra 90- og 2000-tallet.